0: A ja sa nadziam, že sa tiež v vujkotni čujete, dženca ranio, za nešte zlivý novú staneli. Mojte na kožu pať nesmoj s Matejom, pretož vy moje, što dobro na vás čaká. Dobre ranie, Matejo.
1: Dobre ranko vám všem. V našim rečnom kučiku napríklad tam zabiera sa doktor Anja Pohončová s plavovaniem rostlinu. Přitom venuje sa o sebe nasadzeniu a vosadzeniu. Potom sme vám zase novosť v obrazach vozvili, máme miestrujem impresie z jasence, kde sú sa kapon v spievaniu vúbeďovali, máme impresie nekotrých miemetaniu a sme tiež čera pri podpísaniu finansné zrečenia za vožby za serbský ľud ve Drežanách podľa byli. Včera by je s dobom posiedenie zaužbovej rady, bo tam je Bettina Wenderotova informácie znosila a potom bola dáme tiež do Zorelca, keď je tam aktuálne stavokovo domsko, kýž je so sypnilo, namakali tam ešte niko nesu.
0: Viac aktuálku potom bio našeho vúsevania, to je švastače na kúštebat, hač dođe večich přinamaj.

Až to na nás hýšte tak čaká, tutun z Peorunie sme svišeli, kotruž je so vúrautež na letuším Eurovision Song Contest, a podľa nás svišeče viezo tež serbskú húčbu mier s druhým tutun. Lubosť Kajšvojka voda je, zbýva Gabriel Momér. Tu bydlí holčka je titul Ralfa Borzia. A to sa moja svetlňa zbýva Kristof Cyš. Všetky tuto titule smyšiť čo pala nás, hač do šestřich.

0: bu.
1: Sen tutulur blisko tule budla mnie.
0: A słuchaj do siebie.
2: Kajž dlho hviezdy padajú, tak rikáš tutun titul aj hviezdy, to sme netko viac nehuľadáme. Krótko dobiedl na 6, 5 hodin 14 a vonka je hižo krásne svetvo. Včera som aj s Jakubom na tuto miestne rekvoj zase nebio Barbie, kajž taký koktejl. Das moje rano nađevo joj, a tež den se zase obietak, a tež netko vidiče krasne skađenje svunca, modre nebio, a jenoš nohaj cele čenke, mojčke, mročeki na nebju. To pak dženca tak njavostane ve bihu dnja sa silnišo pomroči, tak nam meteorologojo vješča. Dženca zmijeme minuce vjac, močilo hač svunca, tak oni praja netko hižo mame 12 stopnju, ve bihu dnja stupa žive slibro na 21 do 22 stopnju. Tež s deščom, abo s menšimi švielemi smijeme dženca ličić, a to popudnju Kibas kýrie večer a tiež júce zmieme zase viac z močelu držli svunca. Tiež júce môže sa pokapať, ale potom od piatka sem a tiež sobotu cúve koncidženia zmieme jenož malo močelu, zato prevažne svunca a tiež živé sliebro potom zase stúpa na temperatúra hač to 28 stopňu. Aj to sú teda krásne vôľady za sviatkonišší konc týždňa.

Anietko, pokazam vam puć do naših socijalnih sočuva na našu app MDA Serbia. A tu app Vočinić, respektivne našu internetu stronu, to so pravje vupfači, pretož sme zase vozevili naše novosće ve vobrazach, kruta rubrika ve kotriš. Pokazame vam stajne krutke videa vo aktualkach ze serbskeho sveta. Tak napšikvat mame tam video vo tem, kak je so včera přepadalo v Drežanach podpisane zričenje vo financovanju založby za serbski ľud. Vo tem podavku informujeme vas vieza tež ve vobrazach. Naše nové web pojesče, teda makačeš ako kože tydžin na našich internetných stronách a tam vidíte miestrujem tež viesové impresie z Budarec statoka v Jasince, čiž sú so kapony v spievaniu vobiečovali. Najlepší zaspieva 104 posta razu v hodinie a viesové miest voča v obsidžeriu dobyčeriu môžete si vieza tež ve videu vobladač. A vieza nepoprachuje tiež zase vobrazy. My je metaniu pri najkrásnejšim viedre a to miestrujem v Krusčicach, v Dobrošicach, v Vorklicach a tiež v Zecach. Tuž neskončeren vobrazy, než naši vobrazové galerii vysoši a vieza tiež na našich sociálnych sečach.

0: Polícia z G.
1: Vo sypnjenym domskim w Zorylcu to zonicze za niekak 10 menšinu viace. Dalše informácie. Zastojnice Vojorovska policajska revíra sú punžilu večove raketcach kolesovare kontrolovali. Test vúda sú mieše nímale 2 promily alkohola v krej. Sú e-bike dobyše muž tuž stejovo stage. Neznači sú sa v noce na punžilu do pince viace svojbného domu na Nímelorové v Budešine zadobili, što sú dokladne pokradnili, nehyšče znáte, jasne pak je, zo na parachu zadobovario vicnú škodu niče 10 euro. A na A4 bola poučnice je punžilu večom šofér Audia dosorne zrazu, 40-letne sa pšitem nezraní, mene zboža mie šosona, da je menujce Slaknova, a nasta vicná škoda niče 10 000 euro.

0: Vosaminčinu, ponapo sedemiche. Punčelu večer je so nutskone mjestče Zorilca dom sypnu. O tem sme včera ježo našim programe rozpravili. Vukovanske moce vo toho časa za ciomi zubjenimi vosabami pytaja. Što vieš aktuálne vo situácii, Matej, ty si s policiou telefonoval?
1: Co dzień a co večer sú vukovanske moce na miestne dale za zubjenimi zasypanými vosabami pytali. Při tym zasadžichu so dale vo sebe vukovanske psy. Te sú na cioch miestnach tež reagovali. Tola vukovanske moce tam zubjenich namakač nemožachu. Dohromady je na miestne nezboža niedže 100 voňových voborníkov, policistov a fachovcov technického pomocného skutka THV zasadženich.
0: Niemale 2 dni ste sa mieste minivoj, ty minieš miešie skladnosť, den sa ráno ižo s policiou riečiť, súda nôsť čas noc

0: Apropos Thema Kupvanie, kotruž sme runia meli, to bola nam raz do aktuálneho vúdača serbskich novín a s tým doradvoria.
1: Vočím, so dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: Na prvnej strane čítače artikel vo přichodnom prvním letniku serbskej základnej šule, tam nezmijo serbsku radunju, ale jednu radunju z 21 dječimi. To je serbským novinám rečnik Krajnova zarada za šulu a kubvanie lazup v obkručiu. Tež radunijska vúčorka nebude mačona rečna serboka v nastoku stej. Lazup pak doda zo zmeja dječi rečnýho skupin 1 a 2 vônu vúčbu bola mačona rečno vúčara abo vúčorky. A je tež staršiska iniciatíva sa vúpraji v artiklu a tamtej zonime, zo maja starši hišče dosť otevrených prašinu. Tež my sa dále s tému zabierame.

Včera so Dreždenach podpisane zrečenje vo financovaniu załožby za serbský ľud podpisali a runje vo tutem podoku informujeme vás vezo. Tiež ve obrazach. Naše nové web pojezdče ve obrazach pod takým namakače, kajž kožo to džin na našich internetných stronách, na našej app NDR Serbia a bezo tiež sociálnych sečach. Vesové impresie sme tiež z Budarec statoka v Jasince zapopadnili, tam sú so kapony v spievaniu vubičovali. Najlepší tun zaspieva, no keď po tejke trobe soká ličba, 104,5 rázu v hodžine a vesové mezivoča v obsedžeriu, dobyčeriu, te môžete si vizo tiež videu vobladač. A vizo nepobrachuje tiež zase v obraze miemietania pri najkrasnejším viedre, a to miedstrujím v Krusčicach, v Dobrošicach, v Voklecach a samotiež v Zejcach sú vokúvo mieriovali. Tuž neskomšte tute riane v obraze a videa tiež naši v obrazovi galerii v Sči, na naši app MDR Serbia, na internetnej stronie a tiež v sociálnych sečach.

0: Prijate zrečenje vo financovanju zaužby za serbski ľud, to je podpisane. A včera je so potom tiež přepodal o tom, čo rune od Matija Hižo povieščach slyšeli. Z 29 miliónami 206,5 tisíc eurami so zaužba tuž lica spichuje. Z dobom v obsahu je tuto nové zrečenje stopňovanie přirážky po 2026 voletne 3%. Peneze za zaužbu tež ako zaručí zviazk k bojce, nešto viac ač 30% přinošuje kraj Sakska a nemale 20% Braniborska. Doktor Madlena Malinková, sobudževačaka spolnomocnenie Sakského knižarstva za náležnosť če Serbu, so přes nové zrečenie veseli.
1: Tute finančné zrečenie da zaužbe, vystotu, planovania za přichodné 5 leta. A ja som si vysta, že budia sa tuto sredky naložovať stále, tiež v zmysle cíľa Sakskeje k šťaženiu a zeselneniu serbskej reče a serbskej kultúry.
0: Tiež predseda domoviny David Zdatnik bie včera pri přepodaču pudla a so rúne tak veselejšie, kaž doktor Malinková.
2: Ja si vymyslu, ve časach, ve kotrež je to prašenie financovania v osobe kultúry dále a Češo, budeme mi spoznať, ktoré je tuto financovanie zaužby, ktoré žádne vystotu na 5 let. Ja vidím, že to tiež zviazujú a tiež přirunajú se s tými tamnými menšinami, ktoré nemajú také dôhodobné financovanie, ktoré sa dobe sa každé leto znova pracovať, kak veľa vystot

0: nám to dá. A vo sebe tež so zistutým financovaním je tež jené přiměrenie na tú vôbstejacú potrebu a tež jené stopňovanie tých vúdovkov přes tuté leta možno. To je jeden politický úspech, ktorým už sú veľa dopomali. Ja si by myslel, to dá nám vistotu tež dále so úsmierič na spichovanie serbskej reče, kultúry, identity, takéž je to nadok založby, nadok serbských institúcií a s tým tež nadok za náš serbský ľud.
1: Ale nic jen už piate finančné zrečenie je so včera přepodalo, ale tiež väčšia rozprava je so podala, a to vo dživavosti založby za serbský ľud. Bettina Wenderothová by podľa a nám nedom viac o tom rozpravia. Cibelky na 8. Dobranie.

0: 8 minut po 8 je naša posledná vusovanská hodina, je so záhyva a ty smieme vyzvať tiež dosť dobre serbské titule. Miestrim smieče sa na tute veselič. Dopan sa zás spieva Veronika Kalinučcina.
1: Je vose bytosť serbské.
0: Vo dualu Markus Moa.
2: Čas kšít vám má.
0: A vo času Andreas Speking. S tutimi titulami sa vie zo super z domu, že? Z domu hič, tak rekate, je študujem titul Tomáša Krauže. Tuž přijú vám všim riane džen. A vy zavele v úspecha na džede.

0: Runje sme vos dželenkách policie rozpravili a máte je dalšiu policajskú tému našu.
1: No a tomu prajú raz moin moin. V Hamburgu menujúce tam je policia v prichodze tiež zvonka službe z modrej svicu popuču. To znaječe snáno hižo z nekotrých dalších krajov na sveče, tiež ja som to hižo hušišo dovolu ve Vukraju vidžal, zo maja policajská auta stajne tutun modru svicu zasvečenú. Napríklad je to tak ve francúzske, ve španiske, alebo tiež ve USA. Ve fachových kruhách reka to prezencná svieca, prezenclicht. S tým má policia výžomnýša byč. Hamburg je dotaj jeničky zjazkojú kraj, kýž je regulu zavet, junuláč, hač a dalšie kraje stiuja.

0: Pondžele večer je sa nutskone miestče v Zorilcu dom sypno, o tom sme včera již o našim programie rozpravili. Vukovanske moce o toho časa sem za ciomi zubienými vosobami pytaja. Za nás live tam podľa je tiež Štefan Schmidt. Štefan, to sa tam včera již o celý deň byl, netko tiež již o votrania sem. Što vieš aktuálneho v situácii, kak je aktuálne stav?
1: Aj aktuálne stav je přece ešte tu, keď je on čava bol a keď je on bol odpočne poznal večera, menúce sa sa tí osoby přece ešte pýtajú. Tu časne sú zase jacač 100 pomocníkov technického pomocného skutka, keď ešte policia a oni ho obova tuli na miestne a oni vieza dále pýtajú, intenzívne pýtajú za tutými tými osobami, dve žene a jeden muž, oni sa pýtajú odpočne večera. A dotali ešte nemajú pomocnice, žiadne známe. A čo u nás sú čoho psy, tuto pytanské psy, cimoli naskočili, ale náže dotali ešte ničo na to nepokázať, že sú v osobe a kak sa im snanoče.
0: Ty si tam tiež včera hižo cvý džín byl. Kak ta je tam ta situácia na miestne? Môžeš nám to trochu opisovať, tiež za vás reporterov vizo?
1: To je vizor jedna jara napiata situácia. Na jednom boku stejme ju

0: Budete ísť niekoho trošku zarvilovať, že no, to je ošenená situácia, ako to čo tak, takú sa nemá.
1: A ja si myslím, predovšim, či všivúzni noh chceťa zadvilovať, môžeš nám ižo rec, kak dženca dále ponže, máš k tomu nekajke škúli informácie?
0: A ja som hodne s policiou o tom rečal, alebo čeho šo večo jednačiš, a čo dženca vana šeštiš, a nie, ja som mohol dále pýtať, to mi je, že tu príčinu, že dobe, že sa tu pún tuto domského odstajiť, všetko ešte je pún, tam namiestne vstupov, a to je, že bolo ten strach rozu, že môže tu jedna explózia stať, preto sú potom čera večer, a celý deň hižo spýtali ten pún odstajiť, čera večer jednáči, že to potom zašľahčilo, že tam som bol komiku, pak dobehu potom započeť podľanské domy, nekak skrúčiť, že sa tu tým nesetnú, a tu odla nemôžeš sa do ženca rána 6, ďalej pýtať, od rána 6, pak sú netko zase kešprajené viac ať 100 ľudí, tu namiestne a pýtajú, oni dále pýtajú z ruku, ale vieš, že tiež nech miestem zes väčšie techniku a tiež zes techniku zes Polskie. Tiež Polská voboha je tu vieš, namiestne, je nedom miestu poskyčila svoju pomoc a miesto zohojecí vieš, že túto pomoc je susedného kraja rade Pšiuzova.
1: Štefan Schmidt je live na miestne, nekak 100 metrov od tutoho zasypaného domu vun ste. Jako reporter je tam za nás popuču čera hižo civil džen a tiež dženca hižo votrania v útrobne džak Štefano tam v Zorilcu. Dále pýtaja a všiu z nivieza tiež na džiu nespúšťa, keďže Štefan Runierek.

Joannico, som ešte zabyla, nuosči gamame tekovu z mesta, a k tomu pasuje náš predný spiu v našom mesče ze spivarku Moniku Klesec.

0: Žijú žo šo brce a barce v zagrodách a na pelách. Žin sa jel svetový žin coko, ale tak dere si jim nižobeškom. Naše coky sú obgrozone. Ze zmenu klímy se přiblížujú nové vinik. Stoj južo před žuriami by mogli groniš. Jo to aziatický šeršen. Vinio sú južo ve pötviacone nímske rozpřestrejo. Bramborské a zakské nesú ešte žiadnoko namakali, ale experte gronie až nemá, že veci dvojko traš. Mej kolega Gregor Klím vie k tomu veci.
1: Problém je, ta družina, ta žerio miodové psovky a také živé psovky a druge insekty, ktoré oprošujú naše rostliny, to cenie naše šeršenie, naše domorodne teka, ale v jednom takém vúlu tie nové družiny, tie aziatické, jo ich veľa, veľa veci exemplárov a v druhých regionách už markujú úsledky, producírujú menej pôdu. Ešte majú nážiju, až v predsajčnej Nímskej sa tak neupšestrujú. Dla toho, kde kúšte to meldováš, kaž exemplár alebo vúl namakajú, je spesnáš mežoš aziatického šeršenia na tom, až má žouté nogy, nic brúne, ako to naše šeršenie, žouté a oranžové smugy na kšebiaše a cárnu gvoku.
0: Jo, aziatický šeršen stojí tak gronione južo před žuriami. Ku témě slyšíš o ještě věci ve sárském programě, také se sárským biologom máme prýt k pědáš, abo se sárským cukarem.

0: RBB Srpski program. Povijesti.
1: Košte stupaju, to pretrefio teke Serbu. V stolice vabije za lepšego mjenšenovego štita a kto organizirio pšiduce muziku v festival za mjenšenovu muziku, te a dajšne teme nento v našich povijestiach Arujo Gregor Klim. Dobro žen. S novým finančným dokonom jo direktor Zavožby za serbský ľud Jan Buda pečmanu cora na presvedženiu Zavožbovej rade budušenie plánovajnskú výstosť a to až do 2016. Do Petre Fioteke živové miestna riecnych motivatórov v Dolnej Vúžilce a miestna Dolnoserbskej kultúrnej akadémie, veď nie sú sa mogli nento predlejšieš. Na drugom boku musí se zabieraš Zavožba se stúpajúcimi koštami serbského fóruma viede na Lauskom areálu v Budyšenie. Tuchlu cakajú na tvárske dovolnosti, predvošujúli se projekt Dali, majú pak ešte údrogi Gorni Buda.
2: To sú šakoráke plány, máme pozície, kenž môžeme šmarnúš v vysokosti nekak 2,5 miliónu eur ako rezervu. Potom máme také pozície, kenž môžeme zapvašiť přes Zavožbu ETH, kaž to nedosága. A tá cieča opcia je, že predáme ten dom na Dvrnišcovi, kaž to institút Ninto nučí. A to je nekak ešte raz nekak 800-900 tisíc.
1: Serbský fórum viede je najväčšia investícia serbskej Zavožby. Do ňoho deje zašiknúš Serbský institút, Serbský kultúrny archív a Budyšinský serbský muzej. Možno je, až jeho košty stúpajú už aj 50 miliónov eur. Za ten pád musí Zavožba sama filujúce peníze zapvašiť Kronisakské ministerstvo za infrastruktúru. Na parlamentarijske snedanie je přepšasová žinca zajčia mjenšenová rada ve zvieskovém cémie Balinju. Pedla předsedaria rade Davida Statnika stej se vec serbskýho boka obželivej Hartmut Leibner a Judit Čočina. Ves režišču jo stojovo pominanie a šordujú autochtone mjenšene zapisane do zakvatneje kazni. Ve togo nažijajú sebie veci ščita, glidajúce nastupajúce rasizm ve tovarišnosti. Pozitívne signály sú prišli ved frakciu Gronni Hartmut Leibner, pšauníske pšašania pak nie sú dodiskutirované. Mienčanová rada plánuje dalšie zaredovanie, aby babili pla ved posvajencov za tému. Digitálne skolovaš přes všo, což kde raz jo se dolnosjareske napisalo. Na tom živa serbský institút. Nento jo s tým kšat stali. Na portálu Zorabikon jo vezjavio nový inventár dolnosjareskego písmojstva. Jadna se voliščinu celého šišťaného písmojstva ve dolnosjareske rece až do leta 2024. Zapisane sú historické rukopise, ako také novšie knihy a časopise. Inventáre byš ried zakúštego kenč, co citaš a přeslížiš originálnu dolnosjareskú rec abo ju naukňo, kroni casnikárska pejedarka Madlen Domašcena. Inventár nie je ešte kompletné, ale se dali doponio kroni direktor instituta Hauke Bartels. Přijduce leto, kde se vedneš mjazenarodné muzikové festival za mjenšinové rece v Európe. To, co frisijská organizácia Lied International. Veni uvovajú organizácie mjenšinov, taký festival ve svojom regióne zaredovaš. To je veľké upomínanie kroni koordinátorka Tjelen Kalsbek, slušaka k tomu festivalu Dobre miestno, profesionálne nagravanie a financírovanie. Předbíže až expertová jury upýtajú umielce za festival. Umienenie při slinných udašach ved Lied International jo až spívajú nové titele bžeze úzeša ve svojské mienšinové rece. Při slinném ubižovaniu 2024 na kubie Korsika jo predný raz Lena Hauptmann spívala dolnosjareský titel.
0: Jadro.
1: Také svinčné viedro ako cora viece nie, ale také, že dešť nie obšišiel až do tých miest. To možno sa ešte zmíniš, viac sa vecakujú band deštu vechom rokovou z 5-5 cora, žinca maximálne přitom 22 grado, vyče podobne, 21 grado a zase viece svinca. Úglede za konc týždňa budú lepšie, sobe tu vecakujú samo lešovské 7 a 22 grado.

Joannico, som ešte zabyla, nuosči gamametekov z mesta, a k tomu pasuje náš predný spiu v našom mesče ze spivarku Moniku Klesec.

žijú žo šo brce a barce v zagrodách a na pelách. Žin sa jel svetový žin coko, ale tak dere si jim nižo bežkom. Naše coky sú obgrozone. Ze zmenu klímy se přiblížujú nové viny.